0: Ovo je
1: super muzika
0: za super ljude. Super. Sve je super.

0: super muzika
1: za super ljude.
2: Super FM.
0: Sve je super.

0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Ili do super jutro na Super FM-u, 7 sati i 5 minuta, dobro vam jutro. Jutro onako poprilično sveže. Ne znam baš da li je za kratak rukav. Mislim, vidim, ima ljudi ovde po ulici, ali nešto su prekrstili ruke, onako, da ne kažem, skočanili se. Tako da, svakako za ovaj deo dana, odnosno jutra, možda bolje da se čovjek malo toplije obuče, da mu ne bi bilo ladno. 16 stepeni trenutna temperatura u Beogradu, danas će biti sunčano, bit će i toplo, ali tek tamo kasnije, uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Šta za početak? Pa za početak, dobro jutro.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: I nešto onako, što prija, što je lagano, što ide uz jutro, a na sve to naziv benda September 87.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
13: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
14: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
13: Pa treba mi sve.
14: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
15: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
13: Bosch je dobar alat.
16: Sve je super.

0: 7:22. Šta ima to se gleda u bioskopu ove nedelje?
1: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
1: Ajmo da probamo ovako, u pola osam, malo town, malo funky.

0: svakog radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Mislim da ovaj prvi srk kafe koji zvuči ovako u organizmu otprilike dođe i padne nekako ovako, a? Malo mu ga, ono, jel da? Pa jeste. Da mu notu gore amplitudicu. Idemo, Brian Adams. It's only love. Uz normalno kaficu. Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Veselo, veselo. Tokom ovog Little Super jutra. Non bellico del mondo, kaže Giovanotti. 8 sati, 8 minuta, dobro jutro.
1: Lidl, super jutro.
0: E da vidimo situaciju u saobraćaju. Pretpostavljam da hitate ka poslu, ka vrtićima, pa ka školi ako ste krenuli. Možda ste malo zakasnili ili kasnite, nadam se da niste u takvoj situaciji. A i ako jeste, tada se radi, dešava se. Ovako, Brankov most ka centru grada, ka Brankovoj ulici, prazno tako reći. Onda ka Novom Beogradu na Brankovom mostu ima vozila, ali se sve to kreće. Nećete imati većih problema koliko vidim. Pojačan je saobraćaj na Gazeli, pravac ka Mostarskoj petlji. Ka Sava centru isto više vozila, ali čini mi se malo bolja situacija. Gužva na Pančevačkom mostu, to je nekako uobičajeno. I to naravno iz pravca Pančeva ka centru grada. Onda deonica autoputa kod autokomande, pravac ka Gazeli, isto pojačan saobraćaj na autokomandi. Samo sekund, korektna situacija, mislim, evo samo da uvećam i ovo da bolje vidim. Uf, pa i nije baš, ako pričamo o ovom pravcu ka pružnom toku, dakle tu je gužva. Onda šta imamo dalje, samo moment, dok se ove kamere sve izrotiraju, autoput Novi Beograd prohodan, bulevar Mihajla Pupina isto ok, most na Adi dobra situacija, na Plavom mostu gužva, pravac ka Konjarniku sa Medaka. Verovatno po centru ima gužvi, ima zastoja i zbog radova i zbog naravno količine vozila koji su se uputili već ka poslovima i ostalim lokacijama. Ako imate vi neke informacije, ukoliko želite da nam javite, da prenesemo, 011-649-179 je broj telefona ukoliko želite da se uključite. Hteo sam da kažem 065-828-179. Viber SMS, srećen put i ostanite uz Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.

Super FM. 8.25, dobro jutro. Koliko vidim po porukama naših slušalaca, teško se budilo jutros. Pa koliko puta ste odložili alarm? Jeste imali tih problemova ovog jutra?

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Koju muziku slušaš?
0: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
4: Slušaj, vališ i Hesa, ide stakane bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
0: Cineplex,
3: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
0: Na Super FM-u.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Raste li temperatura? A evo 19 stepeni, da, prošlog sata koliko, oko 15-16. Danas najviša dnevna 29. Četvrtak, 17. septembar, i da vas podsjetimo da je ovog četvrtka tamo kasnije popodne od 16 do 18 sati možete da ispratite još jedno izdanje Cineplex Super repertoara. Sa vama će biti Danko i Stefana, pričati o raznim lepim dešavanjima u Beogradu, pozorišne predstave, koncerti, izložbe i sve ono gde možete da uživate. Biće, pretpostavljam, tu i deljenja raznoraznih karata, uključenja i tome slično, tako da i ovog četvrtka u dobro poznatom terminu, pa u ono vreme kada se otprilike vraćate sa posla, na 107.9 u Beogradu kao putem online streama superfm.rs od 16 do 18, odnosno od 4 do 6, još jedno izdanje Cineplex Super repertoara.
0: Super FM. Super. Super.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
13: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
12: Konja.
13: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
12: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
14: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe,

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: Ovo je instrumental u pozadini, kao da napadaju vanzemaljci.
2: Bukvalno, a mi se kao branimo.
1: A mi se slušaju. Pazi.
2: Borbena.
1: Eskadrila je.
2: Bukvalno.
1: Da.
2: Dobro je, dobar dan i od mene.
1: Da, Marko i Gliša sa vama, odnosno Markan i Tarkan, ne napadaju vanzemaljci, ali ne znam u saobraćaju da li su napadi jaki.
2: Jaki napadi, da. Sat i 15, karavurva kosa. Dobro sam, tu je. To je taj neki, to je taj nivo.
1: To je taj nivo, čovječ.
2: Ne znam, haos je u gradu. Krenuo sam, ne znam ni gde sam krenuo. Krenuo sam na 29. pa na Kneza Miloša, pa onda oću centar, pa ne može Vlajkovića zatvorena, pa na pravi krug, pa opet na Kneza Miloša, tu nemaš gde da mrdneš i lagano, pa onda autoput, pa onda ovde izlazak na Bežanijsku kosu, u zastoj neki, neko je stao sa desne strane i eto.
1: A čekaj, to je fora.
2: Kratka horor priča.
1: To je fora ono kao kad si na granici pa biraš u koju ćeš liniju da uđeš.
2: Da. Pa
1: I uvek
2: ova druga ide brže. Normalno.
1: E tako, verovatno, najčešće i u saobraćaju ljudi prolaze, a između ostalog ti veoma često.
2: Pa mislim, svakodnevno.

0: Pa da,
1: svakodnevno. Tako je, tako je. Neki ali... put, ali ima, pazi, desi se nekad da prođem tako dobro da stignem za nekih pola sata, što je sasvim u redu. Ne, mislim, optimalno.
0: Pa izabrao si dobru traku.
1: Izabrao sam dobru traku, tako.
0: Da, da.
1: Žutu.
0: Carinik je bio dobar, nije te smaro da izlaziš da se slikaš.
1: To.
0: A ušto na bugarskoj granici i kad ulaziš, kad izlaziš, mora se slikaš. Tako.
1: Dobro, ne znam, nisam prolazio.
0: A evo ja ove godine prvi put i sad kao...
1: I poslednji.
0: Pa mislim, ne, nije, nego mislio sam kada se ulazi da te slikaju i kad izlaziš da nema potrebe da te slikaju. Međutim, morate te slikaju i tamo i vam.
1: Vole da slikaju i sleđa.
0: Jest. Pa dobro, znaš, oni ovaj bugarski držač za olovku.
1: Da, kako to, izgleda. Tako je, baš tako. Ništa.
0: Pozdrav za Bulgariju.
1: Normalno,
0: i
1: braća Bugari.
0: I za sve slušalce ovaj, iz Banjskog, i okoline Sofije, i iz Kulate. Ajde, idemo.
1: Ajmo malo.
0: Ajde. Ovo je Super FM.

0: svako jutro je
1: Here we go, idemo, idemo, 9 sati i 8 minuta, dobro jutro, Lidl super jutro, Markan i Tarkan.
2: Tarkan.
1: Pa kada smo već kod Markana i Tarkana, između ostalog, pa nadimak. Nadimci.
2: Da.
1: I sada...
2: Nećemo se baviti retro temom danas, nego ćemo se baviti temom, jeli, koja nije
1: pa,
2: retro.
1: Pa dobro, ne moramo svakog četvrtka baš, ovaj, iako se trudimo da... Obrađujemo retro teme, ali prosto veliki broj tema smo obradili i nije baš jednostavno naći neku novu. Stoga pričamo danas o nadimcima, što ovako na poslu, što iz društva.
2: Svakodnevno iz okruženja nadimci.
1: Pa evo mi ćemo krenemo od
2: naših... A da ne bude ono mare, nego nešto zanimljivo.
1: Tako je, da. Ovaj, što se mene... Šta je?
2: Sjetio sam se nečega, nema veze.
1: Ajde, da, i naravno vi možete...
2: Ali je ružno.
1: Pa dobro.
2: Nema veze.
1: Nema veze, sve ovo je to, da.
2: Držimo se nekih pravila minimalnih.
1: Ovako, što se mene tiče...
2: Ajde.
1: Krenut ću od onih osnovnih, pa ću da nadograđujem. Dakle, prvo iz kraja, Nikolica.
2: Ja kažem, nemoj mare, ti kaži Nikolica.
1: Pa ja kažem od osnovnih.
2: A, dobro, ajde, basic.
1: E, a onda iz osnovog idem u onaj... Ovaj...
2: Prikolica.
1: Ne, u Pačanga.
2: A, Pačanga, dobro. Dakle, to su, znate, dragi slušalci, Nikolini nadimci.
1: Tako je, Pačanga, pa onda...
2: Daj mi objašnjenje, kako?
1: Pa ništa, drugar, to iz kraja, valjda, Karlitov put film.
2: Dobro, jasno.
1: E, i onda Pačanga nešto drži, ne daj, ja taj nadimak nisam baš...
2: Doživeo.
1: Pa ne, nisam ni doživeo i nisam želeo ga prihvatim, ali to se...
2: Ostalo.
1: Ostalo, da.
2: Dobro.
1: I tako u kraju sada Paki, normalno Gliša, Šogli, s obzirom na ovaj, prezime, Šagli, šta smo onda imali...
2: Dobro,
1: još...
2: daj, ajde ovako, da se ostavimo tebe, dosta si...
1: Dobro,
2: ajde. Se predstavljao.
1: Pa ne, ja samo hoću da uvedem u temu, zato.
2: Ne, jasno.
1: A vi pišite nadimke...
2: Evo, stigo nam vaše, je neki nadimak na Viber.
1: Vaših kolega... Itd.
2: Mene su zvali Bugi, moram da kažem. Zato što sam išao u Bugarsku na skijanje.
1: Zato što?
2: Zato što sam išao u Bugarsku na skijanje. Pa kao Bugarin, Bugi.
1: Farno.
2: Majke. To drugari iz kraja onako da mi, znaš kako ti je bilo, evo sad ćemo mi ti kažemo kako ti je bilo. Znaš, da me obeleže onako fino. Aha. Tako da jedno vreme su me zvali Bugi. Ovaj, možda nije trebalo ovo da kažem.
1: Aha.
2: I posle...
1: Da se ne bi ovaj...
2: Posle ništa, mare klasika.
1: Da.
2: Španac, to svi znaju.
1: Da.
2: I to je to.
1: To su ti neki ono...
2: Pa mislim da. Ako zanemarimo Bugi, ovo ostalo je sasvim okej. Okay.
1: 065. Da, dosta jako. 065-828-1079. Nadimci, vas, vaših kolega, prijatelja, braća, sestara...
2: Ljudi iz vašeg okruženja, ljudi... onako na dnevnom nivou, kako...
1: Da.
2: Dajte nešto smešno.
1: Ajde ovako, kaže...
2: Evo stigo je, Ivan kaže, dajte mi bolji nadimak izmišljen u trećem osnovne od Dulek.
1: Dulek.
2: Zbog velike glave. Bomba.
1: Dulek,
2: bomba,
1: da.
2: Bukvalno bomba.
1: Ovaj, dosta jako. Dobro jutro, veliki pozdrav, dobro i za okej. Okay.
2: Dobro, ništa, Ivice, sledeći put ću biti na prenosu derbija, sada su to... Po meni, više nego dobro odradili Pop i Danko. Idemo dalje, ne mešajte mi teme.
1: Okej, okay, tako je. Đole Mermer, ukrao dva džaka praška
2: Mer
1: iz lokalne prodavnice. Živa istina.
2: Pa dobro, Đole Mermer.
1: Okej, okay, ima Marko s rukom. Ima... Aha.
2: Marko s rukom. Ajde, ima jednu ruku.
1: Dobro, okej. Okay.
2: Top.
1: Okej, okay, komšiju zovu Panda.
2: A, pije samo bambus, znam za tu foru. Da, jaka priča. Ali dajte nam nešto, mislim, okej, ovo smešno, nego dajte nešto što je stvarno...
1: Pa ne, ono, nadimke stvarno...
2: Kako bih rekao, što je istina. Nemoj da lažete.
1: Tako je, znaš ono. Ovaj, 065-828-1079, koji su to nadimci, eto, u vašem kancu sad, evo.
2: Daj nekog iz kraja.
1: Ne, stop.
2: Ajde.
1: Evo, Lule Pentagon.
2: Lule Pentagon, jeste. Ili, da, Lule Pentagon. To je nama ovaj, najlakše tako da ga nazovem, da ima i Lula Elektro i svašta nešto, jer čovek
1: tako je.
2: Da živi za to da nešto, da ni od čega nešto napravi ili da nešto popravi.
1: A u stalnoj
2: sve što ima veze sa elektrom, jeli?
1: Tako je, zato je...
2: Sa strujom, sa sastavljanjem, rastavljanjem,
1: Zato je...
2: Mi smo ubeđeni da on pravi ovde atomsku bombu.
1: E, sad ovde ima pitanje za tebe, zašto Španac?
2: Zbog Španije.
1: Eto.
2: Tamo sam probao jedno vreme.
1: Da.
2: Mene evo, rođen... kaže Jelena, da, izvoli, nastavi.
1: Ajde, ajde, izvolite.
2: Ne, insistiram.
1: Ma neka.
2: Mene rođeni brat zove Macakana po vozarču formule i taj sam, pošto imala dve lagane kafanske tuče, dok sam radila kao konobar. Ne znam šta ti kaže, svaka čast, djeca.
1: Da,
2: to je to.
1: Da, inače sam... E, sad se razmišljam, ovde, da, imamo normalno Dimitrije, on za nas nikako nije Dimitrije, već Dimčo.
2: Dobro, da. Za tebe Dimčo, za mene Mita, Dimi.
1: Da, a to. I za Seku je Dimnjak.
2: Dimnjak?
1: Da. To mi je bilo dosta
2: sjajno, rekao. Dobra priča, dobra
1: priča.
2: Kad
1: sam čuo, onda sad gledam još na radiju...
2: Tazičan negro džačar vašeg grla.
1: Da. Dimnjak. Dimnjak. 065-828-1079, Nadimci iz Komšiluka, iz okruženja, iz... sa posla.
2: Odakle god, eto, čekamo Nadimke, što ajde. Smešnije i zanimljivije, to
1: takvi,
2: bolje. Ajmo malo,
1: da,
2: ajmo malo ajde, na muziku.
1: Idemo.

0: super ljude.
1: Super FM.
2: Marketing 011 728 179.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
9: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
10: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
11: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
12: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Sve je super.

0: za super početak dana.
1: Lidl, super jutro.
2: 9.25, Lidl super jutro, nadimci u toku, 065-828-1079, seti smo se gospodina ovde iz kraja Pujola, inače nadimak naravno po čuvenom futbaleru.
3: Isti, čovjek je isti.
2: Čovjek isti Pujol. Inače mu je, pazi, njegov prvi nadimak je Sulja.
3: Dobro.
2: Ali ovo Pujol ne, je bilo jače.
3: Ne, Pujol je
2: da.
3: Pazića izvedenica.
2: Izvedenica, bukvalno. Onda takođe drugar, ja mu dao nadimak čovek kada je u Grčkoj, to je to.
3: Ne postoji i ništa za njega.
2: A ne čovek postoji, onda je jednostavno Jorgos.
3: A kako se zove čovek?
2: Luka.
3: Vrh.
2: Jorgos Jorgakis.
3: Dobro, da, nije bitno, Jorgos je dovoljno.
2: Da, Jorgos je dovoljno. Ono, znaš, ti kad čuješ Jorgos, to je to. Da,
3: njemu je Grčka sve.
2: Grčka je sve, dobro. Pa dobro, da. Ovaj,
3: ne, ceca kraljica.
2: Jes, hvala baš.
3: A dalje?
2: Ovako, koma. Evo, stižu poruke 065-828-1079, koma, ortak koji izgleda premerano.
3: Uvek umoran.
2: Pa dobro, da.
3: Kao ili da se, kao da se tek probudio, dobro,
2: pa
3: da, jasno.
2: Pa
3: jasno.
2: To je nešto kao ja, otprilike. A?
3: Kako?
2: Kao ja, otprilike.
3: Slično,
2: može slično biti.
3: Imamo Kurbla, dobro, da. Kurbla je komšija koji uvek nešto popravlja. Jeste. Odnosno stari auto, pardon, nisam lepo da se odrazio.
2: Da, je sad vidiš, imali smo Miće ubicu.
3: Miće ubica?
2: Da.
3: Dobro.
2: S Aksijom nas gađio sa drugog sprata.
3: Aha.
2: Bog dušu da mu.
3: E, pa ja mislim da sam pričao, da sam ti pričao već da smo imali, ne mogu sad da kažem to u programu, imali smo lika dedu jednog sa petog sprata koji ako slučajno poremetiš onaj, kao se kaže, od 2 do 5, bože, kućni red, ono, aha, 2 do 5, ovo, da ne smeš, uđemo u dvorište i ako si u 2 i 2 minuta ili u 5 do 5, da, nastaje haos. Ali je imao nadimak deda seče, zato što je govorio će da siđe i da nam makazamo da nas imao seče tak, frizure, jeste.
2: Da, kako je. Da, dosta surovo. 065-828 107-9, samo sekund, ništa kaže
3: loš. Milan kaže ovako, ovaj Vambra klik koji nije upoznat Ćaleta, dobro, okej.
2: Okay. Dobro.
3: I njemu omiljeni ništak, loš čovek.
2: Dobro. Ovde u Švedskoj gde radim imamo kolegu iz Irana, Mustafa se zove, mi ga zovemo
3: Mustafson.
2: Mustafson,
3: pozdrav,
2: da,
3: iz Malmea. Veliki. Hvala, pozdrav za vas. Da. I pozdrav za Mustafsona.
2: Naravno.
3: Vrh.
2: Mustafson.
3: E, to mi treba, to mi treba, sad, taj nadimak mi treba.
2: Taj nadimak ili sarma. Ti si rekao da imaš nekoliko
3: sarmi. I imam sarmi, trojicu sarmi u životu.
2: Više ja nemam nijednog sarmu. Ne sjećam se, vrate, sarme, da, od drugara.
3: Sećam se, ja to, dvojice se sećam 100%, i bio je treći, jedan, ne mogu setiti kako se zvao lik. Ali ovo su Peđa i Ivan.
2: Sarme.
3: Obojica. Zašto, nemam pojma. Da. Nisu, ja sam ih upoznao preko nekog, pa smo posle drugarila, kapiram zašto vole sarmu. Ili, mislim, ili da uvijaju ili da jedu.
2: Da,
3: ili
2: sad
3: oba.
2: Sam se setio, drugar iz osnovne, ovaj Mare Anarhija. Anarhija, da.
3: Dobro, šta je, slušao punk i to
2: pa
3: sve.
2: Pa ne, ono, pa i nego protiv sve, pre protiv svi.
3: A, on je Mile Kontraš.
2: Pa, Kontraš, vlasičan,
3: Mile,
2: da.
3: Kontraš, dobro.
2: Ovaj, da, to
3: kako,
2: mi je Anarhija.
3: A ne, ime?
2: Marko se zove.
3: A, Mare Anarhija. Da, Mare Marko Anarhija. Da, sjajno.
2: Da, Mare Anarhija.
3: Taj sam.
2: Kaže...
3: A, ove bake sa prozora zvali smo Avaksi.
2: Dobro. Okej, okay, to je ove već ono, da.
3: To je više naziv za određenu grupu
2: ljudi. E, da, sad
3: ljudi. Se... Nama trebaju nadimci.
2: Nadimci, da, pisali ste nam između ostalog i nadimke profesora, ali to je druga tema.
3: Tako
2: i,
3: je, koji smo takođe prošli.
2: Koji smo takođe svojevremeno...
3: imao sam ortaka Ludi.
2: Ludi.
3: Pa da.
2: Pa mislim, autentično.
3: Jednom je zvao nekog telefonom i prekrio slušalicu i dobro, rekao, ovde manijak iz filma. To je čuvena priča iz našeg kraja. Neću da govorim imena, naravno,
2: da.
3: Gospodin Ludi je to uradio.
2: Gospodin Ludi, da, evo stiže sad ovde kontra, koma, da, to smo već rekli, fuga, radnik koji se pojavljuje tek na samom kraju posla da zatvori, pokupi zasluge, laser, dobro, amortizer, brate, šta amortizer? Kolega koji je primio sve udarce i kritike, a ne prenosi ih dalje na tim. Aha, on je dobro, da, čovjek
3: da,
2: koji
3: neka,
2: kao
3: hvala.
2: Neka, da. Ovaj
3: pozdrav za Predraga koji je raspoložen da. od Sabajle.
2: Jeste, a na primjer, vidiš, ti imaš poseban nadimak za njega. Ti ga ne zoveš Pop.
3: A ja ga zovem samo ja ga zovem Pepi.
2: Tako je.
3: A to je zato što je nosio bio lepo obučen na jednoj svadbi.
2: Aha, to je fora znači.
3: To je Pepi od Pepito.
2: Aha, da, Pepito,
3: tako je.
2: Čekaj, Pepito je onaj
3: Pepito.
2: Aha, to.
3: I okay. On je na jednoj svadbi, ja sam se ovako, a lepo bio obučen, stvarno, bez nije šala.
2: Da.
3: Ali je to se zove, ja pitam, kao, ne znam ni kako smo došli do toga, kao nosi Pepito i meni ostane Pepi.
2: Čekaj, izvini, Pepito, to je onaj, kao, dezen ono, tako?
3: Pa da, bre, na prsluku onom, ispod sakova,
2: to,
3: Pepito,
2: onaj,
3: bomba, jasno. Nema greške, ali, eto, ostaje Pepito.
2: Jasno, 9.31, obradi smo malo nadimke tokom ovog Lidl Super jutra, a ono što vas očekuje na Super FM-u, između ostalog i sledeće nedelje, krenuli smo prošle nedelje, Big Bang Super pogodak.
3: Dobro.
2: O čemu se tu radi? Igramo se, pogađamo, vi pitate, mi delimo nagrade iz Big Banga, a najava izgleda izgleda otprilike ovako.
1: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile. 1 kg. 199,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu. 250 grama. 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: Bilo je to još jedno Lidl Super Jutro na Super FM-u, 9 sati 52 minuta. Marko i Gliša bili sa vama tokom ovog četvrtka. U nastavku dana još dosta super muzike na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Ako još uvijek niste doručkovali, prijetno vam bilo. Kaficu, nadam se da ste popili prvu. Neka onda dođe i druga, ako nije bila prva, ispoštujte i nju i ostanite uz Super FM. Čujemo se, ćao.
2: Super muzika za super ljude.
3: Super FM, sve je super.
2: Super FM,
4: sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, a granatiranja su bila usmerena i na jug Libana, dok su jemenski Huti nastavili napade na saudijska naftna postrojenja. Pored toga, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mesec, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu danas su zabeležile pad. Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini, a u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je za sada mirno. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival će joj biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti koja će biti na drugoj poziciji grupe C.
2: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Svaki dan, tvoj izbor, tvoja igra, Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je GOAT.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
10: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
11: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
12: Sve je super.
13: Cineplex.
12: Cineplex. Super preporuka.
13: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Super FM vesti.
1: Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, a granatiranja su bila usmerena i na jug Libana, dok su jemenski Huti nastavili napade na saudijska naftna postrojenja. Pored toga, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran želi dogovor i poručio da se nada da se rat sa Iranom bliži kraju, uz ocjenu da će naredni dani pokazati u kojem se pravcu situacija razvijati. Posle presude četvorici bivših vođa takozvanog OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini, a u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je za sad mirno. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival će biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ajde, ajde.
1: Možda lakše malo.
0: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
2: Šta radite to?
1: Razbijamo kamen u bubregu.
2: Tova zvojica niste normalni majki. Što ne odete lepo u urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
3: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Krešljinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
4: Posadili su vam Pepa prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
5: Dobar dan, posla me tata po malo lata.
6: Specijalna ponuda Bosch Alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.

0: Hoes.
1: Marketing 011 728 1079. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mreža. Još 5 minuta, nikad nije 5. Deca stalno zbitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je GOAT.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big

0: Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile. 1 kg. 199,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu. 250 grama. 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora

0: sve.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, a granatiranja su bila usmerena i na jug Libana, dok su jemenski Huti nastavili napade na saudijska naftna postrojenja. Pored toga, predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da Iran želi dogovor i poručio da se nada da se rat sa Iranom bliži kraju, uz ocjenu da će naredni dani pokazati u kom će se pravcu situacija razvijati. Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini, a u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji za sad je mirno. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Rival će biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 12 sati je i 10 minuta, započinjemo Soccer Bet super dan. Danas se družimo do 16 sati, Jaca i Jovana će biti sa vama ovog četvrtka, kao i uvek. Sad će uskoro da mi se Jaca pridruži, a pre toga da vam kažem da ako ste očekivali da je kraj leta, nije ni kalendarske, ali nije ovako što se temperatura tiče. Čini mi se za 17. septembar da je ovo idealno. 26 stepeni, negde slično vreme najavljuju narednih dana, što znači ako nam vreme da sunce za vikend, možemo da uživamo 27 subota, 28 nedelja, tako da to je onako idealno. Već od utorka tamo bit će 19, pa koristite, šta da vam kažem. A mi koristimo vreme da pustimo onu super muziku koju niste dugo čuli, ili da se podsjetite, ili da vidimo šta je to zaboravljeno, ali takođe i da čujemo nešto što zvuči ovako. Romperiku i bongo za sam početak Soccer Bet super dana. Dobar dan! Dobar dan!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
6: Grand Slot Club.
5: Klubovi od poverenja.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
11: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Neki kažu da je sezona gledanja serije i filmova počela ovako kada dođe septembar mesec. Ne znam sad da li više volite da gledate filmove tako što ćete da se uvalite kod kuće, pokrijete ćebetom, iako sad baš nije vreme za ćebe, ali taj neki utisak od kuće, napravite kokice i gledate, ili da se uvalite u bioskopsku salu i onda na velikom platnu vidite i novitete i razne žanrove, šta već kome prija. Za sva ona dešavanja koje su najzanimljivija u našem gradu, tu su Danko i Stefano da vas vode svakog četvrtka kroz kalendar najboljih stvari, pa danas od 16 do 18 budite tu, taman dok se budete vraćali sa posla, a možda vam daju ideju kako da provedete današnji radni dan ili možda vikend koji je pred nama. Vidjet ćemo šta su nam to lepo spremili. Kako oni kažu, uvek ima svašta i za svakog po nešto, pa će biti lepih verovatno i koncerata i predstava, bliže se i stand-up nastupi i nove sezone, pa eto prilike da ih čujete. Ne zaboravite, od 16 do 18 još jedan Cineplex super repertoar.
1: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Deset minuta, ostalo je do jedan. Pričali smo već o lepom vremenu i tome kako će na slično vreme sačekati pa do kraja ovog meseca, tako kažu prognoze. A non stop na društvenim mrežama izlaze takođe i

0: Nađeš realno za fine pare put i smeštaj od po 3-4 dana. Tako i je. Sad kad ide ovo, kako ga zovu, miholjsko leto, zamisli sad se preseliš tamo negde u toplije. Joj.
1: Kako bi bilo lepo.
0: Ti nego... si bila u Alicantu i to je sad nešto što je već ne samo ove godine, već misli prošle, pretoče postalo onako...
1: To je postalo popularno prošle godine kad su ove direktne letove otvorili za, pa su onda svi pohrlili.
0: Aj, si videla novi direktni let do Tenerife?
1: Jo, videla sam svašta. Ali trenutno mi je u glavi to što čekam šta će majstor za kola da mi javi, tako da...
0: A, ti nisi ako bude, u putovanjima, da, ti si da, sad
1: trenutno sam u kolima, majstorima, da. Osim su, ako bude imao milosti, pa da...
0: Da, pričat ćemo i o tome kad stigne ovaj taj famozni poziv, duša nas zaboli kad treba da damo novac za auto, iako bi ga naravno, kao što rekoh, mnogo radi i preusmerili na ove stvari.
1: Uvek. I na putovanja. Ali život.
0: Život i to je ono što imamo u glavama kao voziš auto i znači ti, ok, plaćaš gorivo i sve i znaš da mora da se održava i to, ali kad dođe taj trenutak onda kao, ne.
1: O ne.
0: Ne. Tako da ljudi, ako je vaš auto u redu, odnosno nemate tih troškova, gledajte i naravno nemate, mislim, svi imamo druge troškove, ali ako imate mogućnosti, bacite pogled, ima stvarno dobrih putovanja, a bliži se i ovaj... dan primirja.
1: Da, pa ali ja sam videla prošle nedelje nešto najavljuju baš neko hladnije vreme, ne znam da si to ispratila.
0: Kad?
1: Ujutru, pa čini mi se već je
0: ponekao utrka. A nije, gledala sam. Pa, biće, pa dobro, da, 20 stepeni ovde, zato kažem, bežite u toplije krajeve.
1: Jo, kako bi bilo lepo, da, ali ume da iznenadi oktobar, tako da ko nema problem sa majstorima i kolima, ljudi, idite nekde.
0: Uplatite neki brzi let.
2: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Super FM, vesti.
1: Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, albanski demonstranti su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini, a i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji za sad je mirno. Prvom osnovnom sudu u Beogradu stigao je predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, koji je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom u restoranu 27 na Senjaku, očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival će biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Neko bi rekao izvukli smo se, ali pobediti, kubiti 2-0 u setu, pa onda pobediti rezultatom 3-2, to nije ni malo lako. Tako da naši momci su tako igrali prethodne dve utakmice, a danas naši odbojkaši od 16 časova igraju poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, rival selekcija Belgije. I ovo je utakmica koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C. Pa kažu, uslovno bi moglo da nam donese lakšeg rivala, uslovno rečeno, u nokaut fazi evropskog prvenstva, pa ćemo da vidimo šta će tu da se desi. Za sada Finska na prvom, Belgija na drugom, mi na trećem, Danska na četvrtom mestu. A što se tiče grupe A, sa kojom se ukršta naša grupa, tu se nalaze domaćin Italija, Slovenija, Grčka, Švedska, Češka i Slovačka. Najverovatnije će nam u osmini finala biti Grčka ili Češka, ali ajde vidjet ćemo. Danas od 16 pratimo momke i navijamo.
0: Marketing 011 728 179. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još 5 minuta, nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je GOAT.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
12: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
13: Sve je super.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 13.33. Nastavljamo dalje sa Fokerbet, super dan i razmišljamo se kako je vreme za možda drugu kafu. To bi bilo lepo. Ste razmišljali ljudi nekada koliko bi vas kafa koštala godišnje? Ali mislimo na kafu van kuće. Ono
3: da popijete u kafiću jednu dnevno radnim danima. Da. Dakle, ja verujem da svi, mislim svi, ne svi, većina ljudi koji piju kafu, popiju barem jednu dnevno i ti ne razmišljaš, to je kao 200-300 dinara da. Tu negde i kao okej.
2: Okay. Sad nešto ja razmišljam, ne pijem svaki dan tako van
3: nija,
2: ali nekad popijem dve. Znaš ono, nekad sedneš...
3: Kad se namesti, kad si ceo dan
2: negde. Namesti pa negde ideš tamo. Što se kaže, evo me, završavam nešto po gradu i onda sedneš jedna kafica druga. Tako da ne znam da li mogu baš onda da kažem da je prosek jedna kafa, ali možda i može na dnevnom nivou. Pa da. I ovdje kupimo nekad ovako. Pa to,
3: da, i stvari je jako važno da na poslu imaš dobru kafu.
2: Da.
3: I onda, pošto mi ovdje imamo takvu, i onda kad popiješ kafu nekako, znaš, ne popiješ nešto bez veze, pa imaš potrebu da odeš negde na neku baš dobru.
2: Yes.
3: I onda to uštediš. Ali, kalkulacija kaže, za godinu dana,
2: ako pijete radnim danima jednu kafu, koju su, aj kažemo, 250 dinara,
3: da, neki prosek.
2: Negde više, negde manje, kažu trošak od 62.500 dinara godišnje.
3: Ljudi moji, to je nešto malo preko 500 evra.
2: 530, da. Tako računali smo.
3: E sad, da. To je ono sad kad ti kažeš tako pa se malo šokiraš, ali kad na dnevnom nivou daješ tih 250 dinara, ne razmišljaš, nije ti to kao... Međutim, šta kaže kalkulacija na kraju? Alo, 500 evrića na kafu.
2: Da.
3: Pa ja kukam za plaćanje popravke.
2: Pa čekaj, da, dobro, ali nećemo ulaziti u to koliko na kola dajemo godišnje. Joj, to ne daj Bože da uđemo u tu tematiku, ali što se kafe tiče, sad evo ne znam, 500 evra, naravno da sad ako računate zašto biste mogli odmah da date 500 evra, da li na sve kafe ili na nešto drugo, vjerojatno biste rekli, po kakvi... Ali sigurno nas to neće natrati, prestanemo da pijemo
3: nikako.
2: Kao to pušači ti, kao, kada računaju.
3: Sam to htjela. Ja kad bih računala, mislim da će me razumeti svi pušači, koliko je to na mesečnom, a tek godišnjem nivou, to je strašno.
2: Jeste, ali to je ona priča, znaš, kao ti si sad pušač, ja nisam, ti sad pričaš i onda ti ja govorim, čoveče, pa znaš šta si mogla tako da urodiš sa tim parama, umjesto da uštediš, i onda ti mene pitaš, a gde su tebi ovo na te sve pare, i onda ti ja kažem, nema. Tako da,
3: zato što svako
2: okreni,
3: ima nešto.
2: Potroši se, tako da, je, tako
3: samo što
2: je
3: ovo naše nezdravo, ali svako ima nešto na što tako baca pare, realno.
2: Jeste.
3: I evo, i mi smo svesni toga, da kažem ti, ova cifra za pušače je nenormalna, stvarno. Na godišnjem nivou, ali i dalje mi iste te stvari kupujemo.
2: Jeste.
3: Ne odustajemo.
2: Umjesto da kupimo neki uređaj, neki nešto
3: šta
2: lepo
3: god
2: da koristimo, da odemo na put ili bilo što slično, ali kad sam kod
3: lagano
2: nekih...
3: na put.
2: Da, lagano na put i da odete i da se vratite i da odete na još jedno putovanje. Kad
3: i da
2: smo
3: uplatiš
2: već...
3: još nekom.
2: Da. Za poklon za sebe i za još jednu osobu. A kad smo kod uređaja, tu bar možemo da vam kažemo da nećete potrošiti pare, zato što mi imamo naš Big Bang super pogodak gde stvarno ekipa iz Big Banga zajedno sa Super FM radijom poklanja fenomenalne nagrade, a na vama je da ih vrlo lako osvojite i to kroz samo postavku tri pitanja. Da ćete da čujete o čemu se radi.
1: Big Bang, super pogodak.
0: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Neko mi skoro reče da više ne možeš da kreneš negde, a da se ne dese negde radovi na putu.
3: To sam verovatno bila ja.
2: Suženja traka, izmena gradskog prevoza. Mislim,

0: Da, treba gledati stvari s vedrije strane.
1: Tako je, uđeš u jedan prevoz, on ode na drugu stranu, ti pogledaš, wow, da, ovdje
0: da,
1: baš
0: super,
1: nisam
0: super
1: dugo pila.
0: Super si to smislila.
1: Mm-hmm. Kažu, radovi zatvaraju ulice na Novom Beogradu, 7 linija prevoza menja trasu i ukida se stajalište kod Tošinog bunara, to je to.
0: Da, fenomenalno. Vest,
1: dakle, do kraja septembra.
0: Da, kažu, duž autoputa za Zagreb na Novom Beogradu se sve ovo dešava. Da vidimo samo, ovaj, da, privremeno se ukida stajalište železnička stanica Tošin Bunarovi smer ka Surčinu.
1: Izmene će pogoditi linije 45, 71, 76, 82, 601. Pa eto, čisto da znate, ako
0: ovo
1: koristite...
0: Ovo kači kosu, da, gore.
1: Da, da, da, bacite pogled. Jaca se već misli kako će da se vrati kući, pošto ovaj kola su i kod majstora. A svi je pitamo gde je parkirala.
0: Znači, šta mi rade ljudi, pa ne možete da shvatite. A ja sam očajna.
1: Da, da, ali gledajte uvijek stvari, kao što rekao smo, sa vedrije strane.

0: Super FM vesti.
1: Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, načelnik Direkcije za obrazovanje u Prištini, Arijan Eljšani, zatražio je od svih javnih obrazovnih ustanova u gradu da na glavnom ulazu osim zastave takozvanog Kosova postave i zastave takozvane OVK, a albanski demonstranti su tokom protekle noći ponovo napadali sedište Euleksa u Prištini, dok je u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji za sad mirno. Prvom osnovnom sudu u Beogradu stigao je predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, koji je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave u vezi sa ubistvom u restoranu 27 na Senjaku. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival će joj biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 5 minuta do pola tri, slušate Soccer Bet, super dan, 179 i Super FM, da se Jovana i ja sa vama danas do 4 sata, i vreme je da malo vidimo kakva je situacija na ulicama grada. Malo pre smo pominjali one neke radove, zatvaranja i sve ostalo, ali trenutno, pa možemo da kažemo očekivano, se već stvaraju uže usporenje saobraćaj na autoputu, na autokomandi. Međutim, na Gazeli, na Brankomošti nije toliko strašno, možda malo ovo uključenje na Gazelu, ali prohodno je u principu, u centru grada nešto više vozila. Svakako, ako ste na nekoj lokaciji koju mi možda ne vidimo sada, javite 065-828-179, broj telefona, Viber, SMS, pa da vidimo gde je problem, ako ga slučajno ima, u smislu gužvi. Ono gde je obično problematično, to je Pančevac, i jeste tu malo usporen saobraćaj, ali koliko možemo da vidimo na kameri, da tu nema nekih zastoja. Danas pravi letnji dan, 30 stepeni trenutno je u Beogradu, evo do 31, jeste da je sad već onako noću i ujutru malo svežije, ali su lepi, sunčani i topli dani. Ovako će potrajati tamo do početka sledeće nedelje, a od utorka sledi pad temperature. Ujutru, noću i ujutru će temperatura ići ispod 10 stepeni, a tokom dana oko 20. Ono što je najvažnije, bit će sunca.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent. Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
5: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: rođen u septembru, nego što sam već i išla na rođenja, što znači to su novi rođendani,
1: novi rođendani,
0: nova slavlja, tako novi je. Datumi, a i novi troškovi.
1: I novi troškovi, realno. Normalno. I zvanično je septembar meseca najviše rođendana.
0: Da, u celom svetu.
1: U celom
0: ako
1: svetu.
0: Se pitate kada ima najviše rođendana, to je mesec septembar.
1: Da.
0: Da.
1: To će svi posvedočiti, ja verujem, ali neka.
0: I sigurno mnogi od vas imaju vama dragu osobu koja je rođena, recimo baš danas, 17. septembra. Ili imate neki rođendan danas da je, ne znam, možda vašem partneru, partnerki, mami, tati, sestri, drugarici, kumi, kumu, nekome.
1: I još, ako razmišljate kako da iznenadite tu osobu, kako da mu ili joj ulepšate ovaj rođendan, ne morate brinete više, ljudi, apsolutno. Rešili smo vam tu situaciju. Super FM vodi vas i vašu dragu osobu
0: kojoj je rođendan,
1: dakle toj osobi mora danas da bude rođendan, na ručak, odnosno večeru za dvoje, i to u restoran Sokoj.
0: Tako je. Tako da, zovemo sve vas, odnosno prvog ko nam se javi na 011-649-179, čija draga osoba danas proslavlja rođendan, to naravno mora da nam dokaže, čisto sad normalno svi bi pozvali, jel te, za ručak i večeru, ali stvarno moramo da imamo dokaz da je stvarno toj dragoj osobi danas rođendan. Evo, prilike da se javite i da osvojite ručak ili večeru za dvoje u restoranu Sokoj.
1: Tako je, 011-649-179, broj telefona. Naravno, prvi slušalac ili slušateljka koji nas pozovu dobit će ovu šansu da ode u Sokoj i da uživa stvarno jedan odličan restoran, Mišarska ulica u centru grada, ali baštica i generalno ambijent prelep. Možete da ih zapratite i na Instagramu, baš gledam ove slike, bože, koliko ovo sve lepo izgleda, a još je lepog vremena, pa taman da iskoristite dok su ovi lepi sunčani septembarski dani. Dobar dan.
0: Neko nas zove da vidimo ko je to. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je to?
2: Miloš je ovdje.
0: Zdravo, Miloše.
1: Da li tako stiljivo?
0: Da li si čuo o čemu pričamo?
2: Pa iskreno ne.
0: A, pa dobro, znači nisi čuo. Pričali smo o rođendanima i o tome da je septembar meseca najviše rođendana, pa smo tražili nekoga kome je rođendan baš danas.
1: Da li je neko tvojoj bliskoj osobi rođendan da idete na ručak u restoran Sokoj?
2: Pa nije danas, ali 23.
1: E, pa to, danas je 17. Tražimo nekog kome je 17.
2: Da.
1: Tako da pozdrav za Miloša, ali eto, šansa za nekog drugog da dobije ovu lepu nagradu i da obraduje svoju dragu osobu. Pozdrav za Miloša, ali biće lepih nagrada i 23. Tako da, ljudi, da vidimo.
0: Mi čekamo naravno nekoga, pošto smo već rekli da je septembar meseca najviše rođendana. Ja sam sigurna da ima onih koji slave rođendan ili naravno njima draga osoba proslavlja rođendan. I kao što je rekao malo pre Miloš, eto, njemu draga osoba slavi rođendan 23. Mi ćemo možda i tada podeliti nekome ručak večeru, pa da vidimo. Evo, neko ne zove, možda je čuo o čemu se radi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je to?
3: Ovdje Anastasija.
0: E, zdravo Anastasija, da li si ti čula o čemu pričamo?
3: Čula sam.
0: To znači da imaš dragu osobu koja je danas rođendan, je li tako?
3: Tako je.
0: E, dobro. O kome se radi?
3: O mom dečku.
0: Ozbiljno, lepo. Kako se zove dečko?
3: Nemanja.
0: E, pa Nemanji, srećan rođendan. Mi te vodimo, tebi i Nemanju, na ručak ili večeru u restoran Sokoj. Kako se potrefilo? Si ti već kupila poklon ili smo te spasili bar malo?
3: Ja sam kupila, ali svakako ste me spasili.
0: E, pa da,
1: kako će Nemanja da uživa, kako će da se oduševi kad čuje kakvu je nagradu dobio, ničim izazvanom.
0: I odmah da ti kažemo, da, Anastasija, da ne moraš danas da iskoristiš tu nagradu, ako ste već isplanirali vaš dan ili veče, mi ćemo da te ostavimo na vezi, da uzmemo podatke, pa da znaš da uz taj poklon danas pridodaš i još jednu nagradu od strane nas.
3: Hvala puno.
0: Hvala tebi i lepo se provedite.
1: Lep provod i naravno podsjetnik za sve vas da ukoliko još uvek niste, svratite malo do centra, do Mišarske i da proverite restoran Sokoj, uživat ćete.

0: Super FM vesti.
1: Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, načelnik Direkcije za obrazovanje u Prištini, Arjen Jeršani, zatražio je od svih javnih obrazovnih ustanova u gradu da na glavnom ulazu, osim zastave takozvanog Kosova, postave i zastave takozvanog OVK, a albanski demonstranti su tokom protekle noći napadali sedište Euleksa u Prištini, dok je u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji za sad mirno. Prvom osnovnom sudu u Beogradu stigao je predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, koji je optužen za dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom u restoranu 27 na Senjaku. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Rival će biti selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super muzika. Slušaj. Radio.
0: Super FM.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
13: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
12: Konja.
13: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
12: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
14: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Šta je bolje, ljudi, da se izađe malo ranije pre posla ukoliko je moguće da bi se izbjegle gužve, ili da kad završimo sa obavezama negde gledamo da ostanemo na kafici, ako je i to moguće, i onda sačekamo da prođe popodnevni špic. Nekako svakodnevne dileme, reklo bi se. U ovom momentu na Brankovom mostu je prohodno za vas koji ste u skorije vreme izašli sa posla. Gazelu izbegavajte, dakle već su krenule gužve kao i u samom centru, odnosno na trgu Nikole Pašića, a polako kreću gužve i na autokomandi. Što se tiče Pančevačkog mosta, još uvijek sve funkcioniše dobro. Eto, čisto da znate, kružni tok Slavije za sada je prohodan, most na Adi u ovom trenutku isto bez zadržavanja, što znači nije toliko loša situacija u ovom trenutku. Srećan put, polako oprezno u Super FM i javljajte ako je negde drugačije.
1: Super muzika za super ljude.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Koju muziku slušaš?
0: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
4: Slušaj, vališ i Hesa, igra stakane bižuterije, a Selingere što obožaš? Samo, nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
0: Cineplex,
3: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
0: Na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E, srećan rođendan svima kojima je danas rođendan. Mi smo nekog lepo počastili, tako će verovatno biti i neki od narednih dana, tako da nas slušajte. A od 16 sati danas, nešto zanimljivo, to su naši odbojkaši.
3: Tako je, a što se tiče programa, od 16 sati novo izdanje Cineplex super repertoara. Spremite se, Danko nam se razboleo, ali je Stefana tu, pa će biti ulaznica za neke dobre žurke, predstave, stand-upove, imamo neka specijalna uključenja u ovoj emisiji, tako da ostanite u Super FM.
2: Mi vas pozdravljamo u ovom sastavu ponovo za 7 dana. Vi nastavite da uživate u Super FM. Ćao!

0: Super FM Vesti.
1: Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, načelnik Direkcije za obrazovanje u Prištini, Arija Neljšani, zatražio je od svih javnih obrazovnih ustanova u gradu da na glavnom ulazu, osim zastave takozvanog Kosova, postavi i zastave takozvane OVK, a albanski demonstranti su najavili novi protest u Prištini za sutra, dok je u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji za sad mirno. Republički geodetski zavod saopštio je da građani Srbije od danas mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima te ustanove da dobiju dokument lična karta vaše nepokretnosti. Večeras se igra novih 9 utakmica prvog kola Lige Evrope, a prvi mečevi su na programu već od 18:45 kada se sastaju Ofisa Krita i Hoffenheim, odnosno Levski Sofia i Red Bull Salzburg.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra u prepodnevnim časovima pretežno oblačno sa mogućom kišom, dok se kasnije očekuje razvedravanje, a najviša dnevna temperatura bit će 26 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam

0: Slušaj super repertoar.
1: E pa dobar dan, super ljudi, evo ga, to je to vreme što smo najavljivali već nekoliko dana, počinje Cineplex super repertoar, 4 sata i 5 minuta i naravno ovog četvrtka mnogo, mnogo nekih događaja, malo kasnije pričamo o Cineplexu i o filmovima i o svemu tome i vodimo vas naravno na neki film kao i svaki put, ali da krenemo sa jednim događajem, pa pričali smo prošle godine o tome i sećam se da ljudi koji su preko Super FM-a otišli na taj događaj da su bili oduševljeni, a u pitanju je Ekata Krug i sad ne znam ko od vas zna o čemu se radi, ko ne zna, ali u pitanju je ceo dan degustacija vina, nekih retkih destilata, svašta nešto, bit će tu naravno i klope, bit će i muzike i sve što inače možda nemamo priliku da vidimo, pa ni po Beogradu, ali ni dalje malo od Beograda, nemamo često ovako neke lepe događaje, to se sve dešava ovoga puta u Krnjevu, čini mi se 19. jeste od 15 časova. Tako da ako neko voli tako neke neobične stvari, evo može već sada da nas pozove na 011-649-1079 da idemo zajedno kao i prošle godine, jer prošle godine to tako bilo dobro urađeno, sad nebitno da li ste baš toliki ljubitelji ili znalci vina, možete svakako ovog puta da se oprobate, pa možda vam se svidi i onda nastavite svake godine da idete, pa ako neko želi da ide, evo može da krene, a čisto i da najavimo šta vas sve očekuje ove nedelje, odnosno danas za pa možda naredni vikend. Puno stand-up nastupa, puno predstava, tu su naravno filmovi u Cineplexu i već 19. nas očekuje nešto jako lepo, a to je da će ulaznice biti 300 dinara za sve filmove. Počinje nam i Musicology Sessions, počinju mnogo dobre stvari da se dešavaju, ali u zatvorenom prostoru, tako da o svemu tome pričamo u naredno 2 sata, pa eto, ostanite uz Stefanu, jer nam je Danko, nažalost, bolestan, neće biti tu, ali nema veze, družimo se u naredno 2 sata, ali sve vreme sa super muzikom.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Kao što smo rekli, Cineplex Super repertoar počeo malo pre, a rekli smo i da ćemo malo više pričati o filmovima i čovek koji zna mnogo više od svih nas zajedno, Milan Mažić iz Cineplexa, da nam kaže šta se dešava u bioskopima, šta ima u bioskopima malo i da se vratimo na to kako je bilo i šta su neki filmovi uradili u bioskopu u prethodnom periodu. Pa da počinjemo lagano, dobar dan, Milane, dobro mi došao, nismo se videli odavno.
2: Dobar dan, ja kao kod svoje kuće, kao i uvek i divno mi je da vas vidim, da.
1: Da, šta se dešavalo u bioskopu? Mi smo malo pre prokomentarisali ovde neke stvari van programa, neki filmovi i dalje ludilo za njima u bioskopu i dalje puno.
2: Da, mi smo, sad nam je čudno kad u IMAX sali na Odiseji ima 300 ljudi, kao nema 500, znaš, ono kao ludilo i može da se dođe do karte nekako. Inače, Odiseja stvarno i dalje fenomenalne rezultate daje i stvarno pokazuje ono sve dobro što je Nola napravio od tog filma. Publika prepoznaje jako dobro i to se vidi u našim salama. Spider-Man naravno i dalje radi, fenomenalan film, definitivno možda najbolji Spider-Man, bar koji sam ja gledao i stvarno su utisci sjajni. Dva filma koje su obeležila ovo leto i još dalje ga obeležavaju. Tako da uz neke sitne filmove, sitne da se ne uvrede ovi koji malo manje publike imaju, ovo je sve fenomenalno za sada što se dešava, a Začin je u subotu, naravno.
1: Začin, šta se dešava u subotu?
2: Začin, da, u subotu imamo naš Crazy Day, ludi dan u bioskopima Cineplex, u svim našim bioskopima, 300 dinara je ulaznica, prodaja karata online je već krenula uveliko i da, moći će u IMAX-u se pogledati Odiseja za 300 dinara. Samo ko je dovoljno brz.
1: Jel ste čuli vi ljudi ovo? Mislim, ovo se stvarno, s obzirom da Odiseja, kolike godine su cene bile za IMAX, mislim da bi bilo krcato. Još sad sa ovom cenom stvarno treba se ispoštuje, jer to je u subotu, pa eto, čuli ste, online prodaja karata krenula, ali nam je krenula prodaja i za Dinu, i to smo komentarisali,
2: da,
1: u decembru,
2: da,
1: i tu je ludilo.
2: Da, decembar, kraj godine, mi smo pustili pre dve nedelje, desetak dana prodaju za Dinu, koja je prva projekcija će biti predprojekcija 15. decembra i naš IMAX je pun.
1: Ponovo
2: radi bioskop, što bi rekli.
1: Ponovo radi bioskop. Šta se još dešava u Cineplexu, pošto nam svašta nešto stiže, sad ne znamo ko šta voli, mislim ima onih koji vole i Dinu i Odiseju, ali ima i mnogo drugih nekih filmova i to pa u ovom pa svaki nedelje nam izlazi nešto novo što hoćemo pogledamo, ali ne možemo baš da stignemo.
2: Jeste, vratit ću se za sekund samo na Crazy Day, moram da pomenem, da se zahvalim našim prijateljima iz Knjaz Miloša i njihovoj podršci za ovaj Crazy Day, jer su i oni crazy odreagovali i svakom našem posetiocu će obezbediti besplatno piće, Force, Aqua Viva Force, koji je novi proizvod i sasvim je okej piće, probali smo ga, tako da eto uz kartu koja je 300, ulaznicu koja je 300 dinara i besplatno piće, odvojite neku sitninu za kokice ili naćo se da napravimo dobru foru svi.
1: Naravno, dobro, naći se neizostavni deo svakog filma, ja mislim, bar meni lično, nekako smo podeljeni, neko kokice, neko naći se, ali šta nam stiže u narednom nekom periodu što bi možda izdvojio? Možda je malo sebično pitanje, ali...
2: Da. Pa moram domaće filmove da pomenem zato što oni su jako važni, ne samo Cineplexu, nego i generalno kinematografiju u Srbiji. Čuvar ikone Svetog Đorđe ušao u repertoar, Pukotine u ledu, novi film koji ulazi, koji čuli smo, ja nisam gledao stvarno, ali kritike su stvarno dobre, treba pogledati film. Jugo ide u Ameriku, je krenuo, jako je dokumentarac, veoma je sentimentalan i treba ga videti. Oni će svi biti isto u subotu dostupni po 300 dinara, tako da eto, želimo i da malo poguramo domaću kinematografiju sa našom akcijom. A onda do kraja godine, do tog decembra, gde je stvarno ludilo sa filmovima, dolazi nam Avengers Endgame, Kengur se vraća kući, da, to već pretpostavljam da ste i pominjali ovde, Pop je tu.
1: Imamo predstavnika.
2: Jeste. U oktobru Verity Digger, film Toma Cruza, vrlo čudan i zanimljiv i neobičan i tako dalje, treba ga pogledati. Dolazi nam i Žikina dinastija, drugi deo. Za sve one koji vole Žikinu dinastiju. Onda u novembru Cat in the Hat, super film, crtač animacija. Virus patološke dobrote, domaći film gde Nikola Đuričko igra, i super nam je da ga vidimo opet u našem filmu, u domaćem filmu. I Hunger Games, novi nastavak, a onda ludi decembar sa Jumanji, Endinom i Avengersima. Tako da
1: Decembar svake godine bude za filmove nekako ludilo i svi idemo i dovoljno ti je frka od svega, ali mislim da nam je taj bioskop baš beg onako, izađeš iz svega, iz tih gužvi, barem si dva sata, zavisi koliko traje film, ali bar dva sata si onako u tišini i lepo ti je da nešto pogledaš na miru.
2: Jeste, baš tako i stvarno mega naslovi ovaj, u decembru, Avengers će biti fenomenalni, bar kako reakcije dobijamo, ono što smo uspeli da vidimo do sada je baš dobro izgleda i Dina, mislim ja sam poslednji trailer kad sam video zanemeo sam stvarno, iako znam kakav je film i to, ali mislim to stvarno izgleda fantastično.
1: Da, sećam se još kada smo pričali pre 2-3 godine ovde za prošlu Dinu, da smo baš komentarisali tada kakav je još će gledati Dinu u IMAX-u, totalno jedan drugi nivo sa Vega, ono što smo mi navikli da doživljavamo kao film ili kao bioskop, to kad je u IMAX-u bude ludilo.
2: Definitivno, Odiseja i Nolan su takvu promociju dobro napravili za IMAX-a sa ovim mega filmom koji su imali, da definitivno sada naša publika prepoznala to ovaj, i vidi i zato i jeste IMAX sala skoro rasprodata za Dinu u decembru, eto, 3 meseca unapred, tako da.
1: A ako ste čuli, počela je prodaja i za to, tako da možda se potrudite malo i za Dinu, brzo će decembar da dođe i pošto već govorimo o nekim događajima, gde ideš posle, Milane?
2: A, posle, ali pre posle, moram pre posle da promenim još nešto. Ajde. Pre posle su nam opere, da, otvorili smo prodaju za opere i to moram da pomenem, to jeste, ovaj, kako bih rekao, za našu malo stariju populaciju i za sve one koji ne mogu da dođu u svetske teatre, a teško je doći do njih ovaj, jer je poprilično skupo, mi radimo streaming naravno velikih opera. Ove godine smo već otvorili pakete, 12 opera imamo ove godine, otvorili smo pakete ulaznica koji su dosta povoljniji kada se kupuju tako. U Ušću će biti sve projekcije, uglavnom je to, od tih 12, 10 će biti u direktnom prenosu, ovaj, što je jako zanimljivo i daje poseban čar. Naravno, mi tu napravimo još dodatni malo neki ambijent za naše posetioce. Tako da, eto, pozivam sve da dođu na naš sajt cineplex.rs i da pogledaju ovaj, šta je u ponudi od opera. Mislim da je jako super zanimljivo. Ja sam to pogledao jednom i ostao sam onako poprilično ovaj, pod jakim utiskom kako to super izgleda.
1: Tako da imamo i opere, imamo i svega u Cineplexu i to, sećam se za opere i ranije kad smo pričali o tome, to bude ludilo i stvarno dolazi posebna neka onako ekipa ljudi, pa to sve ima nekako svoj moment onako lep.
2: Ja, tako ja da sam bio očaran poslednji put kad sam video, to jeste ovaj, to su naši stariji sugrađani koji dođu doterani, sređeni kao da dolaze na pravu operu, pravo pozorište ovaj, i uživaju stvarno u tom jednom spektaklu, šampanjac koji mi služimo i tako dalje. Baš je dobro, mislim, stvarno izgleda ono svetski, što kažu.
1: Stvarno, svaka čast na organizaciji svega toga, ima to mnogo nekih detalja koje mi možda odavde ne vidimo, ali ih posetimo kad dođemo, tako da imate i operu u Cineplexu. I sad da se vratim na ono pitanje, pošto smo i to pričali, gde ideš posle?
2: Da,
1: pošto
2: da,
1: je
2: moram,
1: meni
2: ovo
1: fenomenalno.
2: Da, idem posle, ovaj, da, ovo nema veze sa bioskopom ljudi, ali ima veze sa jednim divnim čovjekom koga sam upoznao pre možda 2 meseca, to je Nenad Google, koji je me počastvao da večeras prisustvujem njegovom predavanju kao gost u Domu omladine u 19.30. Jedva čekam, nisam slušao njegova predavanja do sada, ali sam pročitao 2 knjige njegove i ja sam očaran ovaj, načinom pisanja, ali pre svega Nenadom kao čovekom. Tako da, da, posle ovaj, ovoga idem kuće, se presvučam da se doteram i da odem na jedno lepo predavanje ovaj, i nadam se da ću, ubeđen sam da ću uživati jer njegova energija je takva i vokabular da to ne može da bude kiksa nikako.
1: Eto, ja se nadam da ćemo i mi u sklopu nekog Cineplex super repertoara u narednom periodu imati priliku da pričamo sa njim o njegovim knjigama, pošto i to je stvarno reakcije na internetu fenomenalne. Tako da pričat ćemo o svemu tome, ali eto, malo više priče bilo o filmu, što jeste poentar. Ovo je Cineplex super repertoar. Milane, hvala, lepo se provedi večeras, pa se vidimo uskoro, verovatno na nekom filmu, možda već sledeće nedelje.
2: Ljudi, hvala puno, vidimo se.
1: Ez, ljudi, čuli ste, mi nastavljamo Cineplex super repertoar sve do 6 sati, pa još mnogo nekih lepih događaja u nastavku.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 20 minuta ostalo do 5 sati, nastavljamo Cineplex super repertoar i ne brinite se, biće karata za jedan film u Cineplexu nešto kasnije. Sada je vreme da popričamo o muzici malo više, i to zato što nam počinje onaj jesenji deo Musicology Sessionsa, kada idemo u onaj lep prostor i kada uživamo u nekim izvođačima koje nemamo baš često priliku ili čak nemamo uopšte priliku da ih čujemo u Srbiji. A sa nama trenutno baš na vezi Marija Karan. Marija, da li se čujemo? Dobar dan.
2: Naravno, dobar dan, dobar dan.
1: Da, kako idu pripreme, šta se dešava u Bitefu, šta sve slušamo u sklopu Musicology Sessionsa u narednom periodu?
2: Jao, ljudi, jedva smo čekali da krenemo u ovu jesenju sezonu. Toliko toga ima da naravno ne možemo kroz samo jedno uključenje sve da pokrijemo.
1: Naravno, čućemo se mi.
2: Ali ono što je sada najsvežije jeste, evo upravo si pomenula, znači počinjemo ono punom parom 24. septembra, znači sledeće nedelje u pitanju, stiže nam fenomenalna Nick West.
1: Wow.
2: Definitivna umetnica koja uopšte nije lako smestiti u nekako jedan žanr. Funk, soul, rock, groove, eksplozivna energija, potpuna nepredvidivost na sceni, što da vam kažem, Quincy Jones je opisao rečima Bad Mama Jamma, je rekao da je ona holy funkadelic, obožavao je Prince, kažu da je ona nekako negde po energiji ono ženski Lenny Kravitz, tako da od svega toga pomalo, ko je slušao zna o čemu pričam, ona je povratnica na našu scenu, a ko nije, nemojte da je propustite.
1: Ne, mislim da nećemo, a to za energiju Lenija Krevica, yes. Pa jeste nekako ona kad se pojavi žena i kad krene da priča, mislim, to tu već kreće onako ludilo od energije, tako da to nas očekuje 24. Ali imamo mi sve to tako u narednom periodu, još svašta nešto.
2: Imamo svašta nešto, evo, znači Nick West 24. Još jednom kažem, nemojte da je propustite, fenomenalna muzika, super atmosfera. Dan posle nje nešto sasvim drugačije, što nema baš veze sa Musicology-em, ali ima veze sa 25 godina Bitef Art Cafe-a, koji će biti onako takođe obeleženi kroz jednu koncertnu sezonu, ali domaćih regionalnih bendova i izvođača, tako da nam već 25. dolazi čuveni letno kino sa Maksom Juričićem, koji je nekada bio deo postava Azre, filma Vještica, a ovo je jedna sasvim nova priča koju zapravo šira publika zna po onim fenomenalnim albumima i singlovima sa Vladom Divljanom. Jednostavno, oni su zajedno da tako kažem, sarađivali i oni zaista donose taj repertoar koji na specifičan način negde putuje kroz različite epohe regionalne muzike i zaista onako jedan divan pitak koncert da ispratimo leto i dočekamo jesen onako sa tim dahom Dalmacije, mora i starih dobrih hitova i njihovih, jel da, autorskih pesama.
1: Naravno, kako da ne, malo i da se podsjetimo i leta i da se pripremimo za zimu taman uz to lepu muziku. Yes. Pričat ćemo mi naravno mnogo više o Musicology-u, kako prolazi vreme, najavljivat ćemo sve ove događaje, ali eto, ovo za početak, čisto da ljudi čuju, malo da se zagraju i da se opreme sa kartama, naravno, pošto to jako brzo ide.
2: Jeste, jeste, evo, delimo za oba koncerta, 5x2 karte, tako da požurite, evo, Nick West, ne propustite ni ljetni kino, ko voli, eto, nešto malo pikije, drugačije, više onako easy listening pop, dakle, to je letnji kino, i eto, čujemo se, ja se nadam, evo, već sledeće nedelje da najavljujemo jako, jako jedan zanimljiv događaj 29. septembra, neću sad ništa da kažem, nego ajde da ostavimo tri tačke.
1: Ajde, ostavimo tri tačke i onda se čujemo sledeće nedelje, lepo da pozovemo sve ljude da dođu u Bitev. Hvala mnogo na vremenu, pa se čujemo, dogovaramo i vidimo, nadam se.
2: Hvala i eto, uživamo u vašoj muzici i najboljem radiju.
1: Hvala, čao.
2: Ćao.
1: Ljudi, čuli ste šta da vam kažemo, Bitef Art Cafe Musicology Sessions ova jesen stvarno obećava kada su oni u pitanju, i ako neko želi da ide na Kim West ili na ljetno kino, neka nas pozove na 011-649-179. Podelit ćemo karte van programa, pošto imamo malo više ovog puta za vas, a i tamo lepo ide marketing pesma. I posle najavljujemo, da mogu da kažem, jedan stand-up nastup koji će se poslednji put igrati ovde u MTS dvorani, i to je to za sada što mogu da vam otkrijem, ali svakako kroz nekih 10 minuta pričamo malo više i o tome. Spremamo se da idemo i na to, tako je, imat ćemo karte i za taj događaj.
0: Marketing 011-728-179.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da sosto bez jogurta.
3: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
12: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
13: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
14: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Purple. 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 5 minuta ostalo je do 5 sati i sada je došao na red jedan stand-up nastup o kojem smo malo pregovorili, a ranije, pa oni koji su išli znaju kako je dobro i znaju zašto je uvek rasprodato i ja lično kada sam pokušavala da nađem karte, dešavalo se da kad god kliknem samo mi izađe onako preko, bam, rasprodato, nema karata, ali sad ćemo da kažemo o čemu se radi. Sa nama na vezi Nikola Đuričko, nadam se da se čujemo. Hala, dobar dan.
2: Čujemo se, hvala puno što ste me pozvali, da li vi mene čujete?
1: A čujemo, super, jel smo u vožnji, nismo, jel sve okej?
2: Okay? Jesmo u vožnji, smo, da, ja putujem kao putujuće pozorište.
1: O, lepo, dobro, ajmo sada da pričamo o onome zašto jesmo ovde u ovom trenutku. U pitanju je stand-up nastup, onaj koji se tako već je neko vreme igra i uvek je rasprodat i nama je jasno zašto, ali ajmo onda to da kažemo i onima koji ne znaju.
2: Da. Evo pa, ovom prigodom imamo priliku da nije rasprodat i ostalo je još nešto vrlo malo karata za 28. Septembar sada u dvorani, to je bivši dom sindikata, kako se sad zove?
1: MTS dvorana.
2: Da, menjaju nažalost imena prebrzo da ja pohvatam, ali eto, u MTS dvorani i ja nastupam, ostalo još par karata, ja sam rešio da poklonimo dve karte za neke vaše prazeće slušateljke, kako god, ko se javi, ko pobedi, pobedio je.
1: Tako je, pa mora sve brzo.
2: To je moj show, da, to je moj stand-up show biz. Ja to igram evo već 2-3 godine i ovo je sada poslednje izvođenje u Beogradu, mi zatvaramo show, za ovo je finalna sezona, tako da još malo je karata ostalo. Ja preporučujem svima koji su zainteresovani da pohrle i jedva čekam da jurne na teren. Ja danas idem u Kragujevac, Novi Sad, sutra i tako dalje, turneja traje, ja ću biti u kombiju neko vreme.
1: Znači pravo putujuće pozorište. Moment, kako ste izgovorili da pohrle ljudi, nama su ljudi krenuli da zovu ovde sve vreme. Hrle,
2: pa,
1: da.
2: Ja sam možda zeznu stvar, možda sam trebao da pustim vas da vi otvorite hrlionicu.
1: Nema veze. Bitno je da smo mi rekli šta to očekuje ljude, da je to poslednji put u Beogradu i zato
2: jeste,
1: svi poslušali.
2: Jeste, to je poslednji put u Beogradu, da, i uopšte je kraj tog showa, mi ga igramo jedno 3 godine, ja mislim, odigrali smo ga preko 100 puta, 150 puta od Australije do Amerike, bio sam skoro svuda sa tim showom i u Arizoni recimo i tako na nekim mestima na kojima ja mislim niko nikad nije bio od naših. Oni su mi rekli ovde samo Grand dolazi, rekao, prekinut ćemo tu.
1: Znači da je bilo dobro, znači da je prošlo super, čim je to dotle stiglo, znači da mislim sve je bilo fenomenalno, verovatno. Ne znam, nešto se desilo, sad ćemo da vidimo o čemu se radi.
3: Nešto se desilo.
1: Ok, nestade nam Nikola Đuričko, nažalost nešto je pukla veza, ali bitno je da smo mi najavili ovaj događaj koji čuli ste. Poslednji put se igra u Beogradu, Showbiz MTS dvorana. Jako malo karata ostalo, mi imamo neke karte za vas i to nešto, baš malo, mi imamo dve, ali to je više nego dovoljno s obzirom da ih inače ni nema. Pa ajmo 011-649-179 i kako mi je lepo kad vidim da ovoliko zvoni telefon kod nas na radiju ovde. Ajmo da vidimo ko će da ide na Showbiz. Halo, dobar dan. Utišajte radio, dobar samo, dan. Molim vas. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Stevan ovde.
1: Stevane, može prezime?
4: Bojić.
1: A, dobro, znamo ko si.
4: Ubo sam prošle nedelje, sam za delarno zvao i ništa. Pa sam na kraju kupio karte, naravno, ali evo sad sam ubo Nidžu. Tako da, ko naravno rani, Johnny-a gravi.
1: Tako je, ništa, lepo se provedi, hoćeš sigurno, uživaj, javi naravno kako si se proveo, čisto da znamo.
4: 28. MTS dvorana, ili tako?
1: Tako je, 28. Od
4: tamo na blagajni, verovatno ime, tako prezime je. I kart.
1: Važi, tako je, tako znam. Je, ćao.
4: Hvala puno, ćao.
1: Eto ljudi, to bi bilo to, vi koji zovete i dalje, ne znam stvarno šta da vam kažem, karte su podeljene, možda ima još nekad da se kupi, da se ugrabi, jer ovo je stvarno ostala jedinstvena prilika, poslednji put igranja ovog stand-up nastupa u Beogradu, Nikola Đuričko, Showbiz 28. Vidimo se u MTS dvorani. Super muzika. Super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Ušli smo u drugi sat Cineplex Super repertoara, 5 sati 10 minuta i ovaj prvi deo, boga mi, bio ludi veseo, svašta smo nešto najavili. Tu je naravno i stand-up nastup, poslednji put koji će se igrati u Beogradu, Nikola Đuričko Showbiz. Još nekoliko karata ostalo, pa vi požurite da ih kupite jer smo mi ostalo podelili, ali sada je vreme da se možda vratimo malo više na film jer mnogo toga stiže u Cineplex, ali ovog puta ne pričamo samo o filmu, već vas i vodimo da gledate taj film koji je i komedija i akcija i thriller, a u pitanju je Kurir, trka s vremenom. Idemo sutra da gledamo u Cineplexu u tržnom centru Ušće, tako da ako neko želi da ide, 011 649 179, tamo lepo posle posla da se skokne malo i do bioskopa i da se nešto pogleda i onda može lagano spremanje za vikend, pa ako neko želi da ide, neka nas nazove, karte su tu kao i uvek kada je Cineplex u pitanju. Halo, dobar dan. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Ivan.
1: Ivane, može prezime?
2: Topić.
1: Dobro, upisano ime, upisano prezime. Ovaj film je sutra u Cineplexu Ušće i samo trenutak da proverim koja projekcija tačno u pitanju, pa da se pripremate da odete da gledate. Ovako, to je u 20 do 10 uveče, to je ok, je li tako?
2: Da.
1: Eto, karta će biti na vaše ime, pa vi samo tamo da se kupuju kokice, kažete ime,
2: znači,
1: i prezime.
2: Znači, sutra u Ušću.
1: Tako je, sutra Cineplex Ušće u 20 do 10.
2: Važi.
1: Prijetno.
2: Prijetno.
1: Imamo još karata 011 649 179 da pogledamo i ovaj film i, kako to obično biva, posle da komentarišemo šta nam se svidelo, šta nije, malo komedije, malo akcije, pa da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
3: Telefona.
1: Halo.
3: Halo, halo, da li se čujemo?
1: Čujemo se, ko je sa nama?
3: Bojan.
1: Bojane, može prezime?
3: Može, Obradović.
1: Dobro, upisano sve, karte te čekaju u Cineplexu u Ušću sutra, film je od 20 do 10, pa ti samo malo ranije odeš, kaš ime i prezime i to je to.
3: Hvala vam.
1: Eto, ćao. Prijetno, ćao. Podeljene karte i za ovaj film, ali ima još svašta nešto lepo u sklopu Cineplex Super repertoara, tako da pričamo o svemu tome sve do 6 sati.
0: Ovo je super muzika za super ljude. Super. Sve je super.

0: marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite to?
10: Razbijamo kamen u bubregu.
11: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
12: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
13: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju. Vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: Nastavljamo Cineplex super repertoar, nekako baš brzo prolazi ovo vreme, pogotovo kada pričamo o svim ovim događajima, a mnogo lepih stvari se dešava i trenutno sa nama Andrejana, marketing menadžerka nekih mnogo lepih stvari koje nas očekuju u narednom periodu. Dobar dan, Andrejana, da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se savršeno.
1: Šta nas to čeka, šta se dešava, šta se sprema, pošto toliko stvari ima da više ni ja sama ne znam, verovatno ne znate ni vi jer to toliko ima posla da verujem da je ludnica.
2: Ludnica je ovo posle festivala, vraćamo se sa još jednim velikim open air događajem nakon botaničke bašte i Jablanskog tornja ovog leta. Sada idemo, selimo se na lokaciju ispod Mosta na Adi gde nam 27. septembra stiže velika tehno zvezda Charlotte de Witt. To će biti celodnevni događaj koji će početi od 14 časova uz takođe nastupe i Adiel, tu je i Antonio Pepe i naši domaći Asari i Pablo Panda.
1: Fenomenalno to je, pretpostavljam sve veće rasporedato ako se ne varam, pošto kada nam dolaze tako neka imena to plane.
2: Tako je, regular ulaznice su već uveliko rasprodate, otvorena je zvanična wait lista na našem sajtu gde neko ko nije uspio da obezbedi regular ulaznicu može da se prijavi i čim se oslobodi neko mesto odmah dobija tu notifikaciju, a naravno tu su preostale i VIP stage ulaznice kojih ima jako malo, tako da očekuje nas jedan baš dobar događaj krajem septembra.
1: Jeste, o tom događaju se baš i govori u poslednje vreme, znam da neki ljudi iz okruženja su odmah pojurili da pokupuju karte dok se ne rasproda i mislim da je jasno i zašto, ali očekuje nas još neki koncert koji možda nema veze s tim, ali opet i to je nešto za što karte uglavnom brzo odlaze.
2: Tako je, dan pre, zapravo na istoj lokaciji desit će se i koncert Adija Šošea, koncert u belom koji isto takođe bio i na Avalskom tornju, a i sada evo skorije u Botaničkoj bašti, zaista još jedan fenomen, ja bih rekla, muzičkog izvođača. Tako da očekuje nas koncert od 18 časova do 22 časa. Naravno, koncert u belom, to znači da je dress code belo. I također ovog puta smo se potrudili da još više nadogradimo ceo experience, tako da su u prodaji ulaznice 3+1 i također za decu mlađe od 12 godina očekuje besplatan ulaz na koncert.
1: Pa prelepo, svaka čast na tome i na svojoj ovoj organizaciji. Nadam se da se vidimo na nekom od ovih događaja, barem nešto da uhvatimo, pošto ne možemo baš svugde da budemo, ali srećno u nastavku organizacije svih ovih stvari, nadamo se da će biti još nekih drugih događaja posle toga, tako da vidimo se, hvala na vremenu i čujemo se svakako posle ovoga da vidimo, da sumiramo događaje kako je sve ovo prošlo.
2: Hvala i vidimo se, nadam se i ja.
1: Vidimo se, čao.
2: Ćao.
1: Evo, ljudi, čuli ste, mi za jedan događaj nemamo karte, ali imamo za Adija Šoša i lepo reče Andrejana, pravi jedan fenomen koji se pojavio i to je tako planulo i sećam se koncerta nekog možda pre 2-3 godine da to sve bilo rasprodato odmah, tako da ako neko želi da ide i na to, neka nam se javi na 011-649-179, mi idemo na muziku da ne bismo zadržavali jer ima sigurno gužvu u saobraćaju pa bi neko možda malo da uživa i u super muzici dok se vozi.
0: Super FM. Super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Pa evo ljudi, došla je predstava na red, ja od četiri već najavljujem da ćemo pričati o jednoj predstavi i sada kada je ostalo 20 minuta do kraja, vreme je da popričamo i o tome i to je jedna predstava, pa pričali smo o njoj prošle godine, čini mi se u toku prošle sezone, ali sada kada je krenula nova moramo opet da pričamo o tome jer je u pitanju jedna važna tema, jedna dobra tema. A sa nama na vezi Tanasije Ćakić, da li se čujemo, sad će onda nam ispriča sve više o tome.
2: Ćao, ćao, čujemo se.
1: Ćao, šta se radi, kako ide, idu pripreme, vidim na Instagramu da ste baš aktivni kad je ova predstava u pitanju.
2: Pa da, jako nam je važno, ovo je sada 10. jubilarno igranje, otvaranje sezone, malo smo odlučili da za ovaj jubilej malo nešto dodamo, promenimo, tako da ako god bude došao sad ima tu jedinstvenu priliku, spremili smo i knedle od knedlija i spremili smo neko lepo piće. Tako da biće jako lepo i uzbudljivo, tako da baš se radujemo.
1: Dobro, ajmo sad za one koji ne znaju, pošto ovo je jedna jako važna tema. I jako je lepo što se vi trudite da tako uradite. Šta je After After za one koji do sada možda nisu čuli za predstavu?
2: After After je predstava koja služi za prevenciju suicida i za razgovor o muškom mentalnom zdravlju i razgovor o pritiscima na poslu. I negde želili smo da cijela predstava nema neki težak ton, ne da ljude tera u dublju, da kažemo, depru i razmišljanje, već da im ponudi neku lepšu perspektivu na život i kako zapravo mogu da reše svoje životne probleme.
1: Kakve su bile reakcije ljudi do sada na ovu predstavu? Mislim, nama ljudi koje smo mi vodili sa vama zajedno da gledaju tu predstavu, baš su se javljali da kažu da je jako kvalitetno urađeno i da je jako dobro što to radite uopšte, što uopšte to je neko i pokrenuo priču, tako da šta ste vi čuli, kakve su bile povratne reakcije? Sećam se, čini mi se da ste prošle godine beše negdje gostovali, ste išli u Italiju ili tako nešto?
2: Jeste, bili smo u Italiji, bili smo u Zagrebu, evo sad idemo i po Srbiji, ići ćemo u oktobru u Bečej na festival Monodrame, tako da u suštini reakcije su mahom pozitivne, ljudi dolaze ponovo i ponovo, pogotovo zato što predstava nikad nije ista, publika učestvuje, otvoreno razgovaramo o nekim temama, pa onda je i nepredvidljivo i svaki put bude različito i zato ljudi dolaze iznova jer žele još nešto, kažu da dodaju. Ima jedna devojka, evo veliki pozdrav za Jovanu ako nas bude slušala ili ako nas sad sluša, ona je gledala čak 5 puta predstavu i bravo, svaki put je imala neko drugo iskustvo. Vog nas je proglasio za top 5 najboljih predstava u Beogradu, tako da mislim da to dosta govori o tome.
1: Bravo, svaka čast na tome, još samo je ostalo da kažemo ljudima gde se dešava i kad se dešava.
2: U teatru Vuk na sceni Kult u subotu u 19.30 časova.
1: Eto, ja se nadam da ćemo da se vidimo ovaj put jer ja nikako da uhvatim vremena za to, ali dobro, bit će prilike, srećno na igranju, srećno naravno gde god budete gostovali sa tom predstavom, nadam se da ćete uraditi mnogo nekih lepih stvari sa tim, pa se čujemo i dogovaramo i da najavimo i sledeći put kad se bude igralo u Beogradu.
2: Naravno, hvala puno, veliki pozdrav.
1: Ćao, ćao.
2: Ćao.
1: Eto ljudi, ako neko želi da ide i da odgleda ovu predstavu After After koja će se igrati u Teatru Vuk ove subote 011-649-179, jedna bitna tema, jedna dobra tema i grupa mladih ljudi koja se trudi da to uradi onako kako treba i da svim ljudima oko sebe olakša, pa ajmo nekog da uključimo danas u program, nismo to previše radili. Halo, dobar dan.
3: Hvala, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Sanja Stojiljković.
1: Sanja, čula o čemu se radi?
3: Jesam, čula sam.
1: Eto, ja se nadam da će ti se dopasti kako to oni rade, pa da ćemo imati prilike možda opet da idemo da ih gledamo ovde kod nas.
3: I ja se nadam. Hvala vam lepo za karte.
1: Eto, imat ćete 2 karte pa se vidimo tamo.
3: Vidimo se, sve najbolje.
1: Prijetno. Ajmo dalje, pošto su ostale još 2 karte, 011-649-179, ko želi da ide da pogleda After After. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Milica, kaj telefona.
1: Kako?
4: Milica.
1: Milica, može prezime?
4: Vidić.
1: Kako?
4: Vidić.
1: Aha, okej. Okej, čuli ste vi o čemu se radi, kakva je predstava u pitanju?
4: Jesam, hvala.
1: Eto, čekat će vas 2 karte na ulazku u Teatar Vuk, pa se vidimo tamo.
4: Hvala vam puno.
1: Prijetno. To bi bilo to kada su karte za predstavu After podeljene sada. Vi možete naravno na Instagramu da vidite kako to u stvari izgleda, kako to ti ljudi rade i tamo lepo da se raspitate i kada je sledeći put i gde možete da kupite karte i kako sve to ide, tako da Instagram stranica After, a mi se vidimo ove subote u Teatru Vuk, predstava počinje u 19:30. Pa se družimo i tamo, a sada da nastavim još malo sa super muzikom i da spomenemo neke stvari koje nas očekuju u narednom periodu u Beogradu, a to su naravno i žurke.
0: Marketing 011 728 1079.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
7: Grand Slot Club.
6: Klubovi od poverenja.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz. 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
9: Fit Pass Games,
8: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Stigli smo do kraja ovog Cineplex super repertoara, ali naravno tu smo sve do 8 sati i primetili ste kako je to malo sve dosadnije kada nije Danko tu, ali dobro, bit će ono skoro okej, uhvatio i njega ovaj virus. I za kraj da spomenemo neke stvari, a prva stvar koja stvarno jeste nova i bitna i lepa i olakšava svima nama koji volimo da idemo u pozorište, upravo tu kupovinu karata i naravno i za stand-up nastupe, ne samo za pozorište, a u pitanju je sajt koji se zove Moja karta. Dakle, kratko, jasno, precizno, i tu imate za sve najbolje događaje u gradu karte, ali vam lepo piše odmah da li je dostupno, koliko ulaznica dostupno, kako, šta, možete da kupite online, naravno, jer postoje ono pozorište u Beogradu gde morate da idete do biletarnice pa da ih kupite. E, sada sve to imate na jednom mestu. Pa da ponovimo, sajt se zove Moja karta i to, nadam se da će nam koristiti cijele ove jeseni i zime, jer nam kreće i pozorišna sezona. A za kraj jedan događaj koji je besplatan i koji se dešava manje više svake nedelje, a u pitanju je Zalazak žurka. I ovog puta nas to očekuje na krovu Adam Mola, verovatno poslednja na otvorenom za ovu sezonu. To je u nedelju, DJ Elisaveta, tako da nadamo se da se vidimo i tamo malo da zađuskamo ovako za kraj sezone, jer onda nam kreće jesen, kreće zima i falit će nam svima ti događaji da možemo da đuskamo, a da je tu sunce i dalje, tako da to vas očekuje u nedelju. Ja sad idem na malu pauzicu, pa se slušamo posle 6 sati sve do 8 u sklopu Lenovo Super Matinea. Cineplex. Super repertoar.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E, hajde sada da se vratimo u one normalne, regularne stvari. Završili smo Cineplex Super Repertoar za ove četvrtak, ali tu smo i sledećeg, naravno, i tako sve negde do kraja decembra. A sada počinje Lenovo Super Matine i opet Stefano sa vama u naredno dva sata. Pa da vidimo šta se dešava po gradu, šta to još ima zanimljivo da se radi. Prolazimo i kroz neke zanimljive teme i naravno prolazimo i kroz gužve, ako ih ima. Tako da ako negde ima zadržavanja u ovom trenutku, 065-828-1079, može i SMS, može i Viber, može i naš Instagram nalog superfm.rs. Pa da krećemo lagano i da nastavimo u stvari sa super muzikom u Beogradu na 107.9.
0: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super.
13: Evo, samo da kažemo za saobraćaj. Hvala Petru na poruci. Kaže, Lančani, tri vozila kod Dušanovca i zato je zastoj od Gazele ka gradu. Pa ako sada prolazite tu, da znate, možda bude malog nekog zadržavanja. Ono što mi vidimo na kamerama svakako ne deluje kao neka velika gužva, ali eto, ka Dušanovcu saobraćaj nešto sporiji u ovom trenutku. I to bi bilo to, valjda, kad su gužve u pitanju za danas.

kako prijatno posle podne sa super muzikom i danas lepo vreme, lepa temperatura. Baš smo se i mi složili kada smo danas pili kafu ispred radija ovde da je 30 stepeni sada mnogo lepše nego 30 stepeni u sred leta, tako da dok ne krene jesen uživam u ovom lepom vremenu i možda pravo vreme da se izađe napolje malo, da se prošete ili da se popije neko piće u nekoj bašti dok još uvek rade.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beograd

0: 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
3: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Primetili ste vi kako je rano počeo sada da nam pada mrak, već nam je zašlo sunce, a ostalo je samo 10 minuta do 7 sati, ali to je tako jer nam stiže jesen sledeće nedelje i onda u novembru ide ono menjanje sata i onda opet ne možemo da se naviknemo, ali važno je što imamo letnje temperature u narednih barem nekoliko dana, odnosno sutra 25, tiša sada, mada to nije malo pre bio slučaj da će padati neka kiša, onda imamo subotu i nedelju da će biti 26 stepeni, dakle lepo vreme, i onda od ponedeljka 24 kiša, utorak 19, sreda 18 i tako sve negde do sledeće nedelje. Ima malo padavina, malo sunca, malo više oblaka, ali eto, za vikend najavljuju lepo vreme, tako da isplanirajte kakve aktivnosti želite da radite, gde želite da idete. Bitno da smo napolju, da iskoristimo stvarno ovo dok možemo, da kažemo i dalje da nam ne treba nikakva jakna, da se nećemo smrznuti što god obučemo, tako da iskoristite ovaj vikend i lepo i sunčano vreme. Muzika.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Prosto ne može da se priča o događajima u gradu jer ih toliko ima. Imali smo celog leta sve i svašta, ali kako je krenuo ovaj septembar, znate i sami, mnogo stranih DJ-eva, mnogo koncerata, mnogo svega, ali sada nam dolazi na red još jedan beogradski noćni market i to verovatno poslednjem otvorenom u ovoj sezoni, kao i sve sada, jer negde do kraja septembra sve to mora da se završi, onda kreću kiše i sutra nas to očekuje u Luci Beograd i tu naravno mnogo klope, mnogo raznih zanimacija za kupiti, za pojesti, za popiti, ali i DJ-evi, tako da biće i đuskanja i ulaz je naravno slobodan, počinje od 18 časova, traje sve do ponoći, da tako lepo petak posle posla, idemo sve Luka Beograd, beogradski noćni market, ma nešto i da kupimo, što da ne, kao i svaki put kada su te stvari u pitanju, jer toliko onih sitnica prosto ne možete da odolite, vaj nekako petak, vreme da se malo potroši i para, pa se vidimo sutra tamo.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
2: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
3: Slušamo Wild Night u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs i evo samo 7:23, nama je već mrak ovde, ali dobro, treba izgurati celu zimu ovako, pa je najbolje da pravimo društvo jedni drugima i svakog dana smo tu sve do 8 i pa bi značilo da vam pravimo društvo još malo i onda spavanje i onda petak i onda vikend.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa super ljudi, to bi bilo to za ove Lenovo Super Matine. 15 minuta ostalo je do 8 sati i završavamo za ovaj četvrtak 17. septembar, ali tu smo naravno i sutra i mnogo super muzike ceo dan i družimo se i ćaskamo. Naravno tu smo i u subotu i onda od ponedeljka idemo sve iz početka. Naravno sledeće nedelje vas očekuje još pa tri prva dana nedelje, ponedeljak, utorak i sreda i Big Bang. Super pogodak, ali do ponedeljka ima vremena, ajmo prvo da se malo odmorimo, da uživamo u lepom vremenu i u super muzici u Beogradu na 107.9. Tako da ljudi, što se mene tiče, do sutra, ćao!
0: Lenovo Super Matine. Marketing 011-728-1079.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
8: Sve je super.

0: Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
0: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: bigbang.rs.
1: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.